Italienska artisten och låtskriven Renato Carosone med en av sina största hittar. Handlar om en kille som drabbats av USA-feber. Han gör allt för att vara cool, dricker whisky och röker Camel. Har kepsen bak och fram, men eftersom han inte har egna pengar att finansiera den här dyra livsstilen med, så stjäl han pengar ur mammas handväska. 1954 släpptes Tu vuoi fare americano, som betyder du vill vara amerikan. Och det är en lite sarkastisk kommentar till den amerikanisering som välde över Italien där efter andra världskriget. Blev lite av en kulturkrock när amerikanska soldater stationerades bland annat i de södra fattiga delarna av Italien, som då framförallt var ett bondesamhälle. Dit kom då amerikanerna med Hollywoodfilmer, märkeskläder, jazz och rock'n'roll. Allt som lockade de italienska ungdomarna, och man kan ju förstå att de ville ta efter. Vi hörde innan det här också Quincy Jones tillsammans med Rashawn Roland Kirk. De bjöd på lite soul bossa nova som de spelade in 1962. Sex år senare, 1968, då gick Steppenwolf in i studion och spelade in Born to be Wild.

Melanie där med sin Nicholsong som hon släppte 1971. Vid en snabblyssning så kan det låta som en glad poplåt vilken som helst, men lyssnar man på texten så hör man ganska snart den kritiska rösten. Nicholsong är Melanies protest mot sitt skivbolag Buddha Records och deras jakt på att tjäna mer pengar på bekostnad av den enskilda artisten som de då utövar kontroll över. En kontroll som Melanie ville ta tillbaka. Hon visar sitt missnöje med deras krav och deras sätt att jobba. Och hon lämnar ju sen bolaget och startar ett eget och tog den där kontrollen. Men låten kan också ses som en kommentar till samhället i stort. Folk vill ha mycket men vill inte behöva ge något tillbaka för att få det. Eller som Melanie uttrycker det, de stoppar i en nickel men förväntar sig en hel dollar tillbaka. Ja, Melanie skrev fler låtar där hon tydligt visar sitt missnöje med musikbranschen och deras inflytande över hennes material. Hon ogillade skarpt att andra skodde sig på hennes kreativitet. Något hon bland annat sjunger om i What Have They Done to My Song Ma, som The New Seekers spelade in 1970.

Den hette från början My Girl Snoopy och spelades 1964 in av The Vibrations. Men upphovsmännen var inte riktigt nöjda, så de skrev om den lite. Och den blev till Hang On Snoopy som The McCoys spelade in 1965. Och då blev det en rejäl hit. The McCoys kommer från Ohio. Och ganska snart började man på The Ohio State University spela en specialarrangerad version på sina fotbollsmatcher. Och den blev ett självklart inslag vid idrottsevenemang. Så 1985 då röstade Ohios parlament igenom att göra Hang On Snoopy till delstatens officiella rocklåt. Innan det hörde vi också Eric Clapton med sin Layla inspelad 1992. Vi hoppar fram till 2000-tal, närmare bestämt till 2003. Då släppte Carola När löven faller.

Glamrocken möter Hawaii. Ja, och varför inte, tyckte Bonnie St. Clair och Unit Gloria 1973 då de gick in i studion och spelade in Waikiki Man, som här i Sverige nådde en fjärde plats på 10 i topp. Innan Waikiki-mannen hörde vi också John Phillips bjuda på sin Mississippi-släpp 1970. Nu är det dags för Peps Persson att ge den där ständiga jakten på materiella ting en rejäl känga. I Hög standard, som han spelade in 1975, så kritiserar han konsumtionen, stressen och det där ytliga. Som han säger, går omkring och tror att du är fri tills du fattar en dag att du gått på en stöt.

Tom Petty där med Free Fallin', släppt 1989. Tänkte ta en liten tillbakablick på dagens datum, 7 oktober, och det har hänt en del det datumet. Till exempel 1967, då fick Cass Elliot, även känd som Mama Cass från The Mamas and the Papas, spendera en natt i häkte i London. Gruppen kom med båt till Southampton och där stod polis och väntade på mamma Cass på kajen med en häktningsorder i högsta hugg. Hon togs in, kroppsvisiterades och satt i förhör. Men hon nekades också borgen, så hon fick sitta av en natt i finkan. Och anledningen till allt det här, ja, men det var att mamma Cass anklagades för att inte ha betalt en hotellräkning, och dessutom ska hon ha stulit hotellhanddukar, och det vid ett besök i London några månader tidigare. Medan Cass satt inne på polisstationen så var hennes bandmedlemmar på utsidan och väntade och fick dessutom sällskap av sångaren Scott McKenzie. De stod där utanför med skyltar där det stod Free Mama Cass. Och efter en natt då så fick hon komma ut i friheten igen, men deras planerade konsert på Albert Hall, den fick ställas in. Och vid rättegång senare så friades också Mama Cass i brist på bevis. Om vi hoppar fram till den 7 oktober 1976 så fick Elton John sitt green card, och det efter 4 års rättslig kamp. Det gröna kortet ger ju utländska medborgare rätten att leva och bo i USA. Och Lennon riskerade utvisning, och det på grund av att han några år tidigare hade arresterats i England för innehav av marijuana. Men beslutet om utvisning upphävdes och Lennon fick till slut sitt permanenta uppehållstillstånd idag för exakt 48 år sedan. Och till sist då, idag för exakt 24 år sedan, så donerade Mick Jagger då motsvarande ungefär 1,45 miljoner kronor till sin gamla skola i Dartford för att uppmuntra eleverna att ägna sig åt musik. Pengarna gjorde så att skolans musikcenter kunde ta emot fler elever, ordna fler utbildningar och också köpa in instrument. Vi släpper dagens datum, släpper istället in Fontella Bass som 1965 spelade in Rescue Me.

1979 då spelade Robert Palmer in sin version av Bad Case of Loving You. Innan det Elvis Presley med Moody Blues som skrevs av Mark James som tidigare skrivit Elvis hit Suspicious Minds. Elvis spelade in Moody Blue hemma i The Jungle Studio på Graceland och det gjorde han i februari 1976. Den släpptes sen i november samma år och blev Elvis sista listetta under hans livstid. Där i början av sin karriär så sökte Elvis till talangshowen Arthur Godfrey's Talent Scouts och i mars 1955 reste en då 20-årig Elvis till New York för att göra en audition för programmet. Ska för övrigt ha varit första gången han satt på ett flygplan. På audition sjöng han låten Good Rocking Tonight. Men producenterna blev inte imponerade och tackade nej. Lite kul är också att showen lyckades med bedriften att även refusera Buddy Holly. Men de hittade trots det en hel del talang måste ju sägas. Pat Boone, Tony Bennett, The Cordettes och Rosemary Clooney är bara några som har deltagit tidigare. En annan är Patsy Cline som i och med att hon var med i talangshowen fick sitt genombrott. Det var 21 januari 1957. Det här var en tävling där applåderna avgjorde vinnarna och när Patsy sjungit klart då var publiken som galna och applådmätaren landade på max och så frös den där. Något som inte hade hänt någon gång i programmets historia innan det. Så givetvis vann hon tävlingen och även tv-tittarna och radiolyssnarna gillade vad de hörde. Stationen blev nedringd. Det gjorde att skivbolaget genast agerade. Låten fanns redan inspelad så de paniktryckte den och stressade ut singeln bara ett par veckor efter framträdandet. Och den såldes som smör och nådde andra platsen på den amerikanska countrylistan. Och låten jag pratar om, ja det är Walking After Midnight.

Först hade vi Two Leaves. 1995 spelade de in Flyg bort min fågel. Och så här då José Feliciano som 1969 släppte Rain. Och om vi går tillbaka till 1968 och dagens datum, 7 oktober, så var det just den dagen som José Feliciano gick ut på planen för att sjunga den amerikanska nationalsången vid en baseballmatch i Detroit. Han framförde en lite annorlunda version. Den var lite lugnare med folkkänsla och hade lite annorlunda betoningar. Och det gillades inte alls. Kontroversiell, sa man. Man kallar den för en skam och opatriotiskt. Blev så illa att Felicianos karriär tog rejält med stryk för att radiostationer vägrade spela hans låtar då. Men efter det och sen dess så har ju mycket vatten runnit under broarna. Felicianos version släpptes på singelsen och hamnade också på topp 50-listan i USA. Och han banade ju snarare väg för andra artister att sätta egen prägel på nationalsången. Och José Feliciano har blivit inbjuden att sjunga den vid flera tillfällen igen. Det var bara det att världen var inte redo där 1968, helt enkelt. Här och nu är vi redo för The Les Humphreys Singers som 1974 sjöng om Kansas City.

Village People där som 1979 släppte sin platta Go West, och här var ju titelspåret. I listor från förr på söndag presenterar Micke Cederberg kvällstoppen från den 2 maj 1967. Kerstin Melinder var då programledaren som presenterade listan. Veckan innan var det The Monkees som la beslag på första platsen med A Little Bit Me, A Little Bit You. Och de vill förstås hänga kvar där en vecka till. Men i bakhasorna har de konkurrenter som The Hollies, som till och med två låtar med på listan. Även Sven-Ingvars Beatles, Jimi Hendrix Experience och Tages finns på listan. Och så flera låtar med anknytning till årets Eurovision, bland annat Sveriges bidrag Östen Warnerbrings Som en dröm. Och så vinnaren Sandy Shaw med Puppet on a String, som också finns med i en svensk version på veckans lista. Det är Siv Malmqvist som gör den, och på svenska heter den ju Sprattelgumman. Så ni hör, konkurrensen är hård. Hur det slutar, det hör du i P4 Plus på söndag mellan klockan 11 och 13 i listor från förr med Micke Cederberg, och då handlar det alltså om kvällstoppen från den 2 maj 1967. Här och nu hoppar vi 20 år framåt i tiden från det till 1987, då spelade Bee Gees in You Win Again.

ABBA där med Mamma Mia som de spelade in 1975, och innan det var det filmmusik från Rocky som hade premiär 1976, och det var Bill Contys Gonna Fly Now. Om det är så att du behöver anledning att fira idag, inte har någon given födelsedag eller namnsdag att skylla på när du tar en godbulle till fikat, så kan du idag komma undan med att du firar elmotorn. Det är nämligen elmotorns dag idag. Låter kanske inte sådär jättesexigt, men ack så viktig uppfinning. Driver ju allt från hushållsmaskiner till hissar, fläktar, gräsklippare, fordon, elbilar, spårvagnar, tåg. Ja, den finns överallt omkring oss. Varför firas denna dag just idag då? Jo, för det var just den 7 oktober år 1821 som fysikern Michael Faraday för första gången visade upp en modell som visade att elektrisk energi kan bli rörelseenergi. En upptäckt som sen då ledde till elmotorns födelse. Otroligt viktig grej. En av de viktigaste till och med. Idag är elmotorn ett måste i vårt moderna samhälle. Och inte minst viktigt för klimatomställningen och våra vardagliga bekvämligheter är ju såklart icke att förglömma. Värd att firas, måste man väl ändå säga, elmotorns dag idag. Nu tid för rasp i rösten. Rod Stewart som 2002 spelade in These Foolish Things.

Blood, Sweat and Tears där med And When I Die som de spelade in 1968. Innan det Keith West med Excerpt from a Teenage Opera som släpptes 1967. Från början tänkt som en del i ett större musikprojekt, men det tog tid att avsluta det. Trots att låten faktiskt blev en lite oväntad succé i Europa så la man då ner projektet. Men det togs upp igen, fast det var ganska många år senare. Ett album stod färdigt 1996. Och så sent som 2017 sattes också operan upp på scen. Ja, det heter ju Bättre sent än aldrig och det passar väl väldigt bra in här. Nu The Andrews Sisters som 1956 sjöng om rum and Coca-Cola.

Chess and Dave där, Ain't No Pleasing You, släppt 1982. Innan det, duett Diana Ross tillsammans med Marvin Gaye. 1973 spelade de in Stop, Look, Listen to Your Heart. Då vi kommer fram till sista låten ut idag, det är Ralph McTell som fram till klockan 4 bjuder på Streets of London som släpptes 1969.

P4 Plus. 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/P4+. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

Hej, hej! Micke Cederberg här. Jag är musik- och listredaktör i P4 Plus. Och du har väl inte missat att jag har letat fram hundratals svensktoppar ifrån förr. Och detta med listtopparna som du kommer ihåg kanske, men också låtarna du har glömt. Varje lördag klockan 11.00.

Poporama, Tio i topp, Svensktoppen, Kvällstoppen och Tracks. Ja, det är listprogrammen som du hör på helgerna med start klockan 11 här i P4 Plus. Och lördagen, den är vikt för Svensktoppen och de andra listprogrammen på söndagarna. Vi hörs!

ljudet klänger. Svårt att vara oviss, rädd och delad.

0: P4 Plus.
1: Nere på botten i en liten damm, samt tränner små fiskar och så deras mamma fram. Simma sa mamma guldfisk 1, 2 och 3, och de sam fram.

50, 60, 70, 80-tal. Decennier som ligger P4 Plus varmt om hjärtat.

av ett vanligt betat korn. Man får ta det precis som man vill. Tiden kan ju inte jämt stå still. Allting som går framåt är ju rätt och bra på något sätt, ja bra.

0: TV4 Plus med Karin Lönnå.
1: God morgon torsdag. Jag har som vanligt den här morgonen tagit kaffe, hårdbröd, keso och rivna morötter. Mums filibabba tycker jag. Och efter den här morgonen i P4 Plus så kommer det att bli mer av den där mörkbruna drycken för mig. Det tror jag. Under dagen i alla fall. Det är den 8 oktober och den här morgonen bjuder våra musikredaktörer på både Beach Boys, Joan Armatrading, Christer Björkman och Didi Sharp bland annat. Men först ut är Sailor.

Glass of champagne med Sailor från 75. Ja, lite champagne blir det nog den här veckan eftersom det är Nobelvecka kan man väl säga nu. Klockan 1 idag så öppnas dörrarna till Börssalen i Svenska Akademins lokaler i Gamla stan i Stockholm. Den ständiga sekreteraren Ingrid Carlberg kliver ut och berättar vem som får Nobelpriset i litteratur.

Bure. Kulturnytt i grannkanalen P1, de sänder förstås direkt därifrån och de börjar redan 2 minuter i förväg för säkerhets skull. Pristagaren hamnar ju i som en rad av olika legendarer och sådär, och här i P4 Plus finns det också en hel del sådana. Här kommer ett riktigt legendariskt gäng.

Så heter den, Daydream Believer med The Monkees från 67. Och från 71 så hörde du Gimmicks med Att få resa. Och så var det ett lika långlivat gäng som ja, men Stones och Beatles och de där, minst sagt Four Tops. De bildades 1953, eller kanske mer liksom officiellt några år senare. Det är lite oklart det där, men Loco in Acapulco som du hörde här, den kom först 35 år senare, 88, och då var fortfarande alla originalmedlemmarna kvar. Inte förrän 1998 byttes en av medlemmarna ut, då Theo Peoples ersatte Lawrence Payton som dog året innan där. Och Theo Peoples är fortfarande kvar. Och det är lite fint också att Lawrence Payton Jr. nu är med, för de existerar fortfarande alltså. Den som var med längst av originalmedlemmarna var han som sjunger högst, första tenoren Abdul Duk Fakir, som var med från 53 fram till sin död för bara 2 år sedan. Även om de existerar, de släpper inget nytt material så där, men de sjunger fortfarande live. Imorgon spelar de till exempel i Buffalo på sin USA-turné. Dags för en gitarrkung nu med en krydda gospel också i

De här minns jag att min pappa gillade skarpt, The Mills Brothers, med sin jazziga stämsång. Och här var det Cab Driver från 68. Det svängde ju ett gäng också om B.B. King och Better Not Look Down, som spelades in 10 år senare och som var med på hans album Take It Home. Nu, mina vänner, så blir det en hel del hjärtsnörp. Klockan är ju 22 minuter över 9. Jag har inte tittat jättenoga på klockan, men ungefär där någonstans. Det är torsdagsmorgon. Kanske är man redo att ta ifrån tårna om man harklar sig lite grann. Det brukar hända sånt när den här låten dyker upp.

Surfväder är det väl kanske inte så här i början av oktober, vad vet jag. Jag surfar inte så jag vet inte. Det kanske funkar jättebra just nu i oktober att surfa. Men Beach Boys som tillhör den här surfmusikgenren, de funkar ju året runt. Här var det I Get Around från 64. Joan Armatrading rev loss sin ikoniska låt Drop the Pilot från 82 och jag är säker på att någon där ute tog ifrån tårna i bilen eller i köket när Eric Carmen tömde ut sitt hjärta i All By Myself från 75. Här i studion gjorde jag faktiskt ett litet försök. Det gick väl så där kanske. Nu blir det filmmusik istället.

3 låtar i rad. 3 helt olika sorter också. Och det började med signaturlåten från filmen och tv-serien MASH. Suicide is Painless med Small Town Singers från 75. Sen ställde James Brown skåpet på riktigt med sin klassiker I Got You, I Feel Good som spelades in 64 och tredje låt ut var Pearl's Singer med Elkie Brooks från 77. Så är det ju här i den här kanalen P4+, en salig skön blandning.

Nu kastades jag tillbaka till något party med heltäckningsmatta och sånt där hos någon kompis i något radhus när Patrick Hernandez körde Born to be Alive från 79. Du hörde ju Christer Björkman också, men inte från hans melloinsats, vinnarlåten där från 90-talet, utan en låt som han skrev själv och som fanns med på albumet Våga och vinn från 85. Och på den skivan så är det verkligen dåtidens grädda bland musiker som är med. Bland annat finns både Anders Glenmark, Diana Nunez, Lisa Öhman och Ann-Louise Hansson i bakgrundskören bara. Sen är det en hel radda med andra musiker som var väldigt namnkunniga. Och så började den här trion av låtar med Acker Bilk och La Paloma. En av de få topplistelåtarna genom tiderna som är helt instrumentala. Och den spelades in 64. Vi närmar oss klockan 10. Jag vet inte hur det är med dina lunchplaner. Jag har inte ens tänkt på det idag. Jag kom på det nu. Klockan är ju ganska mycket. Det är snart dags för mig att säga hej då. Didi Sharp vill i alla fall ha sås till potatisen. Och det får bli slutlåten den här morgonen. Den är från 1962 och heter Gravy for my mashed potatoes. Karin Lönnå heter jag. Vi hörs på måndag. För imorgon då är det ju Henrik Olsson som tar hand om morgontimmen. Och nu klockan 10 är det Claes Johan som håller det i sällskap.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Ja, men det där receptet, gravy. Jag tycker många gånger det smakar bara lite salt i min potatis, tycker jag det går med gräddsås. Jag vet inte hur ni tänker. Didi Sharp var det i alla fall som rundade av Karin Lönnås morgonprogram. Och själv fortsätter jag här nu då en stund framöver och jag har i eftermiddag också med. Det är väldigt mycket Larsson här, men mycket musik också förstås. Och strax också en liten väderprognos. Det är busväder runt omkring i landet idag. Nu Bobby Darin med låten Dream Lover. Välkomna!

Kan ni sjunga? Ni får hjälpa till att sjunga lite grann på en låt som heter Hey Bamba Reba!

Ja, det är ju lika mycket publikens platta det här som Burkens och Fridens Kilowatt och Rivaler som de hette med Hey Barbariba. Jag har själv mött att jag är lite sådär rosslig i halsen idag. Ja, jag tror nog ändå att det ska kunna hålla om jag nu talar ordentligt. Vi ska se här, vad har vi för årtal där? Det är 1972, tänk vad tiden går ändå. Och så hade vi med oss Bangles med Eternal Flame från 88 och Bobby Darin med Dream Lover från 59. Jag före Bob Dylan här, Blowing in the Wind, som i och sig är rätt passande med tanke på vad väderprognosen säger, så ska vi ta oss en titt på vädret, för det är lite busigt. Det blir ostadigt väder i stora delar av landet under dagen idag. Mycket moln och regn på flera håll. Och allra svårast så blir det i Gävleborgs län. Så ser det i alla fall ut just nu. Det kan komma stora mängder regn, lokalt uppemot 60-100 mm. Och detta då fram till fredag morgon. Det finns risk för översvämningar och under natten så tilltar också vinden en hel del. I Götaland och övriga Svealand så blir det mest molnigt med regn på många håll, men också en del uppehåll. Och temperaturerna ligger någonstans mellan 9 och 14 grader. I västra Dalarna, norra Värmland och södra Jämtland så kan regnet övergå i snö. Hör ni? Ja, eller blötsnö. Tidvis kraftigt och tillsammans med hårda vindbyar. Det kan ge besvärligt väglag och dålig sikt. Och längre norrut så blir det kyligare med varierande molnighet och en del snöbyar i fjällen. Och under natten mot fredagen, ja, det gäller ju er som då lyssnar här på reprisen, så blir det fortsatt regn i delar av östra Sverige samtidigt som temperaturerna sjunker. I söder väntas några plusgrader och i norra Sverige så kan det bli minusgrader. Man har faktiskt utfärdat en del gula varningar för delar av landet med anledning av det här regnet och snöfallet och vinden. Och ja, som det brukar vara, första snön när den kommer ordentligt, en del av er har redan fått den. Då står vi där och undrar, vad är det här? Nej. Vi låter då Bob Dylan istället ägna sig åt en lite mer filosofisk väderprognos.

Det var The Blue Diamonds från 1960 med Ramona, denna gamla evergreen från 1928, skriven för en film med samma namn. Det är lite roligt att sitta och göra research inför sådana här grejer, för att är det inte skivomslag som dyker upp, så nu gäller de här gamla låtarna, så dyker ju noterna upp ibland med sina vackra illustrationer. Det var ju sånt man köpte för notblad som man kunde ta hem och spela själv på piano eller vad det nu var man ville. Och Ramona, som sagt, det här var då en filmlåt som blev en direkt hit. Och filmen, ja, det var faktiskt, det sägs att detta är den första låt som skrevs direkt för en film. Men det undrar jag, för det finns lite andra, det är väl sanning med modifikation kan jag tänka. Vi hade med oss Johnny Johnson and his bandwagon med Blame It on the Pony Express. Och då var vi ju på 1970. Och Helene Sjöholm och Benny Anderssons orkester gjorde 2011 den här En dag i sänder, medan Bob Dylan redan 1962 gjorde Blowing in the Wind. Han har förresten också gjort en låt som heter Two Ramona, heter den väl, hör jag för mig, hans variant. Men det är inte samma, det är inte samma tjej. Nu ska vi istället vidare med Liz Sørensen ifrån vårt grannland. Mine øjne, de skal se.

Ja, då var det Kinks igen med Sunny Afternoon och vad kan vi säga om den där låten? Ja, det är 60 år sedan de toppade den brittiska singellistan med den här. Och det finns ju faktiskt en musikal nu med Kinks låtar som heter just Sunny Afternoon. Ja, den har varit ute på turné framförallt här under de senaste 2 åren. Och så hade vi med oss före det då. Hade vi med oss Chicago, hade Graham Nash och gänget där. Det var från, ska vi se här, Chicago säger jag, det är ju fel, inte alls bandet jag talar om, utan jag talar om låten Chicago med Graham Nash. Ja, det var 1971 det. Före det så hade vi med oss från 1991, och det är ju faktiskt ett gäng som firar 70 år i år. Nämligen Sven Ingvars Två mörka ögon och en av deras kanske främsta riktiga jättehits. 71 veckor på Svensktoppen. Ja, det är väl bara att gratulera. Och imorgon så är det faktiskt dags för Sven Ingvars att stå på scen i Kungsbacka bland annat. Och så ska vi se, vad hade vi först då? Jo, vi hade Liz Sørensen med oss i den här fina Mina ögon de ska se. Och det är en låt som hon har gjort tillsammans med Anne Linnet. Nu då till Johnny Ray som kallades för The Prince of Wales. Men det är ju en lek med ord för Wales, alltså inte den engelska titeln på kungafamiljens, i det här fallet, tronföljare. Utan här är det om kungen av Wales, alltså att, ja, sorg, gråt framför allt. För det här var en kille som gärna sjöng dramatiskt. I'll never fall in love again.

The Rolling Stones, Paint It Black. Det är gänget som ju alltid är lite aktuella. Tänk vad de hållit på. Här är från 66, så det är en låt som nu firar 60 år i år. Men ja, de kom ju ut med en ny video här häromdagen. Ja, sånt görs fortfarande. Mr. Charm. Och där Alexander Skarsgård med spelar huvudrollen. Det är lite häftigt, eller hur? Ja, och sen hade vi före det, ja då hade vi med oss Mr. Bojangles. Nina Simone sjöng denna fascinerande låt som bygger på en verklig händelse. Och före det så, jag ska säga 71 spelar hon in den. Och så I'll Never Fall In Love Again, ja, med Johnny Ray. Det blev faktiskt hans sista riktigt stora hit i Storbritannien. I USA blev den bara 75. Ja, men han har skrivit den själv. Denna låt som blev så otroligt populär.

0: Ja, Frankie Lyman, why do fools fall in love? Ja, det är nog säkert en självinriktad fråga. Och det är ju lätt för oss som kanske har varit förälskade någon gång att också ställa sig den frågan, om man nu upplevt det på, ja, det kanske inte alltid så enkla sättet. Kärlek är ju komplicerat. Alltså när känslor tar överhand, har ni tänkt på det? Ah, så dum man kan bli. Men, nu så ska vi inte bry oss om det, utan nu ska vi titta på årtal här istället. För det här är musik ifrån 1956. Och före helslaget, då hade vi ju två stycken rätt kända låtar, eller hur? Baby Love med Diana Ross och The Supremes. Eller ja, egentligen är det faktiskt så att det var The Supremes som det hette då. Man sa inte Diana Ross ur 1964. Det var först 67-68 man började plocka henne ur gruppen, så att säga. Dan Hill med När vi rör varann, som Ingla Pling Forsman så vackert skrev på svenska. Sometimes When We Touch heter den i original 1977. Ja, jag heter Claes-Johan Larsson och är med nu fram till klockan 12 först, och sen är jag med mellan 14 och 16, eller 2 och 4 om du lyssnar på natten. Vi ska vidare med musiken, ja, som ligger till grund för hela filmen Convoy. För låten kom faktiskt allra först.
1: Yeah, Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Big Ben, come on. Yeah, 10-4, Big Ben, for sure, for sure. By golly, it's clean, clear to Flagtown, come on. Yeah, it's a big 10-4 there, Big Ben. Yeah, we definitely got the front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we got us a convoy.
2: It was the dark of the moon on the 6th of June in a Kenworth pulling logs. Cab over Pete with a reefer on and a Jimmy hauling hogs. We is heading for Bear on I-10 about a mile out of Shaky Town. I says, Pigpen, this here's a rubber duck and I'm about to put the hammer down.

Det här är ju, jag nämnde ju Ingela Pling Forsman för en liten stund sedan med När vi rör varann. Här har hon också varit med, När morgonstjärnan brinner. Det här är originalmaterial som skrevs åt Cindy Peters och Melodifestivalen för ett antal år sedan. Kom trea 1987. Då kom någon som kom tvåa. Ja, det gjorde Arja Saijon. Etta var Lotta Engberg med Fyra bugg och en Coca-Cola. Då ska vi se. Vårt tal för den här, det var 1987 alltså. Vi har före det haft med oss The Beatles med Please Please Me från 63. Vi hade med oss också C.W. McCall med låten Convoy från 75. Ja, som jag sa, den här låten blev faktiskt det som var grunden för den filmen som Kris Kristofferson spelade in med sig själv i huvudrollen. Som handlar om ett gäng lastbilschaufförer som bestämmer sig för att nu skiter vi i det här. Och så med hjälp av kommunikationsradio och annat så gör de ett uppror på vägen. Ja, jag skrattar lite grann för jag tycker den filmen var lite häftig när den kom. Och ja... Det handlar väl lite grann om att våga stå för sina värderingar och lite annat. Ja, det här var från 1975. Filmen kom först 1978. Så ska vi titta på Young Americans. Och vem är det vi har med oss då i kanalen? Jo, men det är David Bowie. Tänk vad många trevliga artister vi har i våran kanal P4

Det här är väl många som kanske tänker på, ja, framförallt när den här spelades in så hade ju många Kubakrisen, som det kallades för, i färskt minne. Men det här handlar om en annan tid i Kubas historia, nämligen i slutet på 1800-talet, deras frihetskrig och annat. Den är skriven på 1800-talet, Guantanamera, och handlar om en kvinna som kom från Guantanamo som ligger där. The Sandpipers gjorde den här inspelningen och årtalet för den, det var 1966, 60 år sedan. The Doobie Brothers, Listen to the Music, 1972. Finns en liten grej som jag tycker är lite rolig att plocka upp, för att det är många som inte vet om det, att Michael McDonald, som var medlem här, han hade inte blivit medlem ännu, ska jag säga, i Doobie Brothers, det blev han sen. Men han har helt nyligen fått en son. Ja, fast sonen kom väldigt, väldigt tidigt in i hans liv egentligen. Han var bara 14 år när han gjorde en flicka gravid. Och den här pojken adopterades bort. Men ni vet ju, med de här nya de här släktforskningsverktygen som finns, så kan folk med hjälp av DNA plötsligt upptäcka nya grejer. Och Michael McDonald visade sig ha en son. Och den här sonen visade sig ha en far. Den här grabben är nu 59 år gammal, heter Michael Gosling, och hade själv varit på flera konserter med Michael McDonald och hade ingen aning om att hans pappa stod på scenen, men nu har de återförenats. Det är väl en ganska vacker historia ändå. Och så hade vi med oss före det, jag ska säga Listen to the Music kom 72, och sen så hade vi före det då David Bowie och Young Americans. 1974 spelades den in, kom ut 75. I kören står Luther Vandross. Han var inte så känd då, men det kommer att bli mer av honom så småningom. Och faktiskt här nu den 14 november i år så ska han väljas in i The Rock and Roll Hall of Fame i Los Angeles. Så då till Cat Stevens, Two Fine People från 75.

Gunnar Wiklund. Ja, visst, bottnar vackert med rösten i den här Mest av allt som Gunnar Wiklund förlåt, sjöng in 1964. Och Midnight Oil hör vi kanske inte så ofta, men visst hör de hemma hos oss med Beds Are Burning. Kom 1988. Cat Stevens först, Two Fine People, året var 75. Och vi hoppar fram 2 år i årtalen här från 75. Vi ska till 1977.

Ett enmansband det här skulle man kunna säga. Roy Wood, som många av er förknippar med Electric Light Orchestra, gjorde den här låten 1973. Forever, han spelar varenda litet instrument själv på den här inspelningen. Och så hade vi Annunzio Mantovani, en stor orkesterledaren som vi här på radion brukade säga, med en skog av stråkar. Och det här var temat ifrån Love Story. Ja, Francis Lay var det den som skrev det här, och han hade ju redan gjort musik några år tidigare som blev Oscars nominerad, nämligen till En man och en kvinna, Man and a Woman, en infam. Och ja, då blev han utan Oscarsstatyett, men det här året, ja, då fick han faktiskt sin Oscar för bästa filmmusik. Och den här inspelningen var från 1971. Vi hade med oss musik från 77, och det här är ju då grejer som kopplas till Earth, Wind and Fire. Och varför det? Jo, Morris White producerade systrarna Wanda, Sheila och Jeanette Hutchinson. De kom från Chicago och tillsammans bildade de gruppen The Emotions. Best of My Love fick vi höra. Det här är P4 Plus.

Sylvia Vrethammar, När solregnet föll, en vacker titel det där, som spelades in 1970. He ain't heavy, he's my brother, det är The Hollies vi hör där också från 1969. Och nu då så avslutar vi timmen här före klockan 12, eller midnatt om du så vill, om du lyssnar på natten. Ja, då vet ni ju också om att vi har tillbaka klockan 14 eller klockan 2 i natt. Alltihopa beror på vilken tid av dygnet du är med oss. Och det vi ska lyssna på nu, ja, det är en absolut favorit. Tom Jones och den där Help Yourself. Kommer ni ihåg årtalet? Ja, det var 1967. Så hörs vi snart igen. Hej!

Ingen vet varför jag reser eller var min färd går fram. Under flykten från ett minne och en ring. Men vad mitt mål än måtte bli, så vill jag alltid vara fri.

Lyssna på våra program när det passar dig via appen eller hemsidan. P4 Plus, Sveriges Radio.

Vet det gott, världen är stor. Här sitter vi, jag och min bror. Fisken i sjön söver nog nu. Den är nog trött,

medborgare börjar spara. Så kan du få råd och fara till Palmas och till Pamplona. Och fattas det får du låna. Ta hand om små barnens sparade slant eller sätt ditt pian.

färgat håret i modefärgen för året. Hon ropar holé och skickar spanjorerna heta blicken. Men utifall hon vill hålla igång i taxan 200 pesetas per gång, för nu är det högsäsong. Perom pom pom, perom pom perom pom pero perom perom pom perom pom pero perom perom pom perom pom pom. Oba! Polisen går runt och sprätter, han snor dina cigaretter. Och om du vill snorka emot den, så skjuter han dig i foten. Men be honom i förtrolig ton, så fixar han all slags prostitution, för där har han provision.

setas, får hennes behag framletas. Men håll tassarna från den damen den dag det vimlar av tuffa snubbar på stan som tillhör hennes klan. Perum pum pum.

0: klara sinnen och några diffusa minnen. Vi minns när vi kom, vi minns när vi for, vi kommer ihåg vad damerna bor. Vi minns ett poliskontor. Perom pom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom, perom pom.
1: P4 Plus, 24 timmar om dygnet i appen Sveriges Radio Play eller via vår hemsida sverigesradio.se/p4plus. Du lyssnar enkelt på P4 Plus också via en smart högtalare eller i bilen via TuneIn.

P4 Plus sitter säkert. Med musik från 50-talet och framåt. Mycket pop och rock blir det. Och så lite dans såklart på lördagskvällarna.

0: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
1: Som då är tillbaka igen i eten och det med Gilbert O'Sullivan. Det här är ju 70-tal för väldigt många, men inte för honom. Han är alldeles enormt aktuell just nu. Han står på scen i Dublin på lördag. Men redan nästa år så är han faktiskt tillbaka i Sverige. Han ska vara i Karlstad här till våren, Gilbert O'Sullivan. Och vi ska få höra honom i Owaka Dowaka Day. En av tre listtoppar från, vilket årtal är det här nu då? Ja, här sitter jag och babblar. 1972.

The Boomtown Rats. Det är Bob Geldof och gänget som skrev den här låten efter en tragisk händelse i USA. En sån här skolskjutning. Ja, det hände ju både här och där. Det var i januari 1979 en flicka sköt ifrån sitt hem mot en skola och två stycken vuxna träffades och dog och flera stycken skadades. Så när man frågade henne varför hon hade gjort det så sa hon att jag tycker inte om måndagar. Mm, ja, hur som helst, det blev en låt och en hit. 1979, Margaret Thatcher blev premiärminister i Storbritannien och en sak, Walkman, kom ni ihåg de här små bandspelarna, kom ut. Det var stort att ha en sån där för att då kunde man ju ta med sig musiken på ett helt annat sätt än vad man har gjort tidigare. Det var 1979 och 1969 då kom Monica Zetterlund ut med Gröna små äpplen. Och före det så hörde vi ifrån 1972, nämligen Gilbert O'Sullivan, Sverige Aktuell, som i april kom till Karlstad med Owaka Dowaka Day. Så då, så rullar vi vidare nu med musiken ifrån 1957 ska vi till, med Gene Vincent och hans Blue Caps.

Santanas sambaparti kommer ur en händelse som jag grundar sig att han satt och tittade ut genom sitt fönster i New York, och där nere stod en saxofonspelande kille med spritflaska med sidan av, och av någon märklig anledning så blev Santana inspirerad av detta och skrev den här. Då betyder det att vi alltså är på 1970 blir det väl, va? Ja. Och från 72 hörde vi Tomty Hall med Hundar, ungar och hembryggt äppelvin, blev det på svenska. Men hans historia, den grundar sig i ett samtal med en äldre man i en hotellbar i Miami 72, som då berättar om just gamla hundar och ungar och vattenmelonvin, blir det ju då, watermelon wine. Marlene Dietrich, hon sjöng Where Have All The Flowers Gone 1965, och Gene Vincent och Blue Caps, ja, det var A Lot of Lovin', den kom 1957. Nu ska vi få en kärlekslektion här utav Level 42.

Med ens förstod jag att hon var den enda jag tyckt om. Vi gingo i en lindallé och gula våta blad, och tårar sköljde på min kind

Jag vaknade vid att jag grät och kände hjärtats sting. Och i min drömbok sökte jag, men där

Randy Newman med en låt som blev hårt kritiserad, för folk förstod inte hans ironi, men det är väl som oftast när det handlar om ironi i massmedia att det kanske inte alltid går fram. Ironi är starkt förknippat med ansiktsuttryck, det kanske inte en del vet. Och då brukar man säga satir istället, och det blir ju alltid ett jäkla hallå. Men låten blev ändå en framgång, Short People, och årtalet för den här, det är 1977. Darlene Love, en mycket populär artist. Så populär att hon till och med hördes i en del sammanhang där hon namngavs på annat sätt. För att man använde hennes röst även när man då hade folk som inte kunde sjunga lika bra. Mm. Today I Met a Boy I'm Gonna Marry kom 1962. Sven Bertil Taube sjöng den vackra dikten utav Harriet Löwenhjelm. Beatrice Aurore kom 79. Och Level 42 då, som fortfarande är aktiva. Jag kanske var störst på 80-talet av med den här Lessons in Love från 1986. Så något som händer ganska brett över landet idag. Regnväder, och jag har ju gått ut och, eller idag, igår får jag väl säga, och fresa och lyssna på natten. Men ja, det tycks ju inte ha blivit bättre heller på sina håll i natt. Snö på en del håll också för den delen. It's Raining heter låten, Peter, Paul and Mary från 62.

Ja, vad är det alltså, som får att man får en att lyssna lite extra noga? Johnny Cymbal i och för sig, med Mr. Bassman. Ja, vi hade ju honom där. Det sägs att Cymbal själv försökte sjunga in det där, men det gick inte så bra. Han var lite för sonor i sin stämma. Så därför fick man då be om hjälp på annat håll. Då blir det Ronnie Bright, som han heter, tidigare medlem med The Cadillacs, som fick göra den här basgången här i Mr. Bassman från 1962. Jag inspelade i december, kom ut 63 ska jag säga. Monica Tunnell, Känslan i maj, ja det är ett bit kvar till dess. Det var en låt som hon kom ut med 1984. Och Peter Paul och Mary då med It's Raining från deras debutalbum som kom 1962. Och som lyfte dem till skyarna. Nu till en lite längre titel. You're More Than a Number in My Little Red Book. Det var väl lite tjusigt. The Drifters från 76.

som låg på toppen med Thriller. Och då blir det svårt att komma högre upp. Mm. Och så hade vi med oss You're More Than a Number in My Red Little Book. Det var The Drifters från 1976. Till nu då, vad händer den här timmen här nu? Nu ska vi lyssna på Black Velvet. Alana Miles är det som sjunger från 89.

Chris Barber Jazz Band, My Old Kentucky Home. Det är musik det som välkom, ska vi se, 1958. Yves Montand, det här är en man som själv hade kopplingar till motståndsrörelsen på olika sätt. Men det här handlar då inte om den franska utan den italienska motståndsrörelsen som har tillskrivits den här låten. Och nog kanske den fanns med där i rörelsen, men jag vet inte hur etablerad den egentligen är rent historiskt i de kretsarna. 1962 var den här inspelningen gjord i alla fall. Och Alana Miles, Black Velvet, kom 1989. Men vi ska vara på 60-talet en stund till med Small Faces. Och då blir det Ichiko Park från 1967.

Dale and Grace, den här låten framför allt, låg på topplistorna i samma veva som president Kennedy blev skjuten i Dallas. Och de var också i stan för att spela på kvällen, men konserten blev inställd. I'm Leaving It Up To You heter låten, och vi hade då inspelningsår förstås 1963. Emmylou Harris, som är aktuell på festivaler i USA just nu, Living in Louisiana in the Broad Daylight kom 77. Och från 67 hörde vi Small Faces med Ichiko Park. Och nu ska vi till 73. Drift Away. Här är Dubby Gray.

The Tremolos, Here Comes My Baby, fick vi höra här. Och vi skriver 1967. Och vi hade också med oss Ingmar Nordströms. Ja, det är Fångad en vind som den heter. Den delade första platsen med Vikingarna den 12 oktober 1980. Ja, det är lite roligt det där. Jag tror inte man kunde ha delat första plats, men tydligen kan det vara så. Får höra med Carolina Norén om de där grejerna. Dubby Gray, det var från 73 det, med Drift Away som den så vackert heter. Så då till det där kända albumet Tapestry. 55 år nu sedan det kom ut och det blev ju en sån enorm hit. Flera stycken låtar fanns med på den här plattan och la sig högt upp på listorna. Det var hela 15 veckor som plattan låg på första platsen på Billboard. Och nu ska vi se här. It's Too Late, ja, det är den vi ska höra. Hon ska förresten vara med på Grammy-galan i år.

Ja, nu är det bara en av grabbarna kvar i det här gänget. Frank Beard gick ju bort här nu helt nyligen. Det var väl i augusti var det va? Som trummisen Frank Beard lämnade jordelivet. Det har varit mycket sånt där tjafs om man hade skägg eller inte. Ibland hade han en liten goatee. Det är ju de andra två killarna som har de långa skäggen i det här gänget. Så paradoxalt nog så hjälpte inte efternamnet Beard, även om det kanske då täckte upp för hans avsaknad. Det här var låten Gimme All Your Lovin' som kom från albumet Eliminator 1983. The Royal Guardsman har vi också hört med en låt från 67. Airplane Song heter den. Och Carole King då med It's Too Late från Tapestry-albumet som kom 1971. 55 år sedan nu alltså. Nu ska vi lyssna på ELO, Electric Light Orchestra.

George Harrison, My Sweet Lord, har ni ju hört förut, årtalet för den där inspelningen 1970. Och Brenda Lee, I'm Sorry, kom 1960. Electric Light Orchestra gjorde Mr. Blue Sky 1977. Och så då, tack för idag, säger Claes-Johan Larsson och presentationen. Men, eller ja, tack för idag ska jag egentligen inte säga om du har lyssnat på nattreprisen, för jag är ju tillbaka redan klockan 10. För er, men för er andra, ja, är det klockan 22? Ja, det är mycket med tider. Här kommer This Old Heart of Mine, The Isley Brothers från 1966. Så säger vi väl då, på återhörande.

Hej! Ni vet väl att ni kan höra en originalsändning av Svensktoppen ifrån 60-, 70- eller 80-talet. Detta varje lördag klockan 11 i P4+. Och därefter i 30 dagar i vårt efterlyssningsarkiv. Besök vår hemsida och se vilka listor som hörts senaste månaden.

Hemma, på stan, på landet eller till och med när du reser utomlands. Ta med dig P4 Plus i din mobil, surfplatta eller dator.

Vi känner alla säkert till Tony Curtis med krulligt hår och vita tänder liksom jag. Jag kallas allmänt nämligen för Tony Flörtis, en snobb som jobbar med kvinnornas behag. Ja, ja.

0: vinden tar hon ut. Jag ropar flyg och far. Jag står med BH'n kvar. Så jag har fått det som jag vill. Jag har fått en BH till.
1: Ja, tackar jag. Han har toalett, ja.
2: P4 Plus. Med hela Sveriges klassiska hits.

0: P4 Plus.
1: Det var en gång en pappersdrake som hette Puff som låg ner vid strand. Han drömde om att flyga till ett fjärran sagoland. Och då kom där en pojke som hette Peter. Och Puff, han blev så glad. Kom, lek med mig och hjälp mig flyga. Puff så vackert bad.

ger dig fart, och snart kan du över trädens toppar nå. Puff, den glade draken svävar så glatt och dansar med en sommarvind som i vingarna tar fatt. Kom med så ska vi resa ut på stora äventyr, ropar Puff till Peter när

och kungens vakter som får se oss i vakt ska stå. Ja, puff, den glade draken flög över strand. Han svävade i himlens sky till ett soligt sommarland. Puff och Peter lekte jämt med varann. Och många stora äventyr i sitt sagoland de fann. Men drakar vill blott flyga, och pojkar växer upp. Och en dag har tidens gång för deras lek satt stopp. Peter kanske glömde bort sin gamle vän, ty Puff fick aldrig mera se sin lekkamrat igen. Och Puff, han saknar Peter, han sörjer varje dag. Vinden kan ju aldrig mer i vingarna få tag. Ty ensam går det att flyga, Puff han vet. Och Peter, han är borta nu, som hjälpte Puff med det. Puff, en pappersdrake, ligger på strand. Nu får han aldrig flyga mer i ett soligt sommarland. Puff, den stackars draken, göms nu i sand. Och aldrig får han förbi.

Du vet väl om att du kan ta med dig P4 Plus på resan? Ja, vi finns ju både på webben och i Sveriges Radios app. P4 Plus.

0: Hej.
1: I P4 Plus så hör du de populära låtarna som du minns ifrån förr. Bland annat hör du hitsen i de där listprogrammen som jag som heter Micke Cederberg har plockat fram ifrån vårt ljudarkiv. Och de här listprogrammen de hörs lördagar och söndagar med starttid klockan 11.00.

0: P4 Plus med Claes-Johan Larsson.
1: Hej allihop! Ja, nu har vi kommit till kvällssändningarna här i nattens P4 Plus. Ja, kväll och natt. Ja, fram till midnatt nu först och sen är jag också med er fram till klockan 4. Mellan 2 och 4 i natt. Och det med härlig musik. Vi ska lyssna på en hel del som jag tror att ni känner igen. Det brukar ju vara så här i P4 Plus. Och ja, säger som jag brukar göra. Ta gärna och sprid ryktet om våran existens. Jag vill att så många som möjligt ska kunna lyssna på kanalen. Välkomna!

Kan ni sjunga? Ni får hjälpa till att sjunga lite grann på en låt som heter Hey Mamma Rima!

Ja, det är ju lika mycket publikens platta det här som Burkens och Fridens Kilowatt och Rivaler som de hette med Hey Barbariba. Jag har själv med att jag är lite sådär rosslig i halsen idag. Ja, jag tror nog ändå att det ska kunna hålla om jag nu talar ordentligt. Vi ska se här, vad har vi för årtal där? Det är 1972, tänk vad tiden går ändå. Och så har vi med oss Bangles med Eternal Flame från 88 och Bobby Darin med Dream Lover från 59. Jag före Bob Dylan här, Blowing in the Wind, som i och för sig är passande med tanke på vad väderprognosen säger, så ska vi ta oss en titt på vädret, för det är lite busigt. Det blir ostadigt väder i stora delar av landet under dagen idag. Mycket moln och regn på flera håll. Och allra svårast så blir det i Gävleborgs län. Så ser det i alla fall ut just nu. Det kan komma stora mängder regn, lokalt uppemot 60-100 mm. Och detta då fram till fredag morgon. Det finns risk för översvämningar och under natten så tilltar också vinden en hel del. I Götaland och övriga Svealand så blir det mest molnigt med regn på många håll, men också en del uppehåll, och temperaturerna ligger någonstans mellan 9 och 14 grader. I västra Dalarna, norra Värmland och södra Jämtland så kan regnet övergå i snö, hör ni? Ja, eller blötsnö. Tidvis kraftigt och tillsammans med hårda vindbyar. Det kan ge besvärligt väglag och dålig sikt. Och längre norrut så blir det kyligare med varierande molnighet och en del snöbyar i fjällen. Och under natten mot fredagen, ja, det gäller ju er som då lyssnar här på reprisen, så blir det fortsatt regn i delar av östra Sverige samtidigt som temperaturerna sjunker. I söder väntas några plusgrader och i norra Sverige så kan det bli minusgrader. Man har faktiskt utfärdat en del gula varningar för delar av landet med anledning av det här regnet och snöfallet och vinden. Och ja, som det brukar vara, första snön när den kommer ordentligt, en del av er har redan fått den, då står vi där och undrar, vad är det här? Nej. Vi låter då Bob Dylan istället ägna sig åt en lite mer filosofisk väderprognos.

Det var The Blue Diamonds från 1960 med Ramona, denna gamla evergreen från 1928, skriven för en film med samma namn. Det är lite roligt att sitta och göra research inför sådana här grejer, för att är det inte skivomslag som dyker upp, så nu gäller de här gamla låtarna, så dyker ju noterna upp ibland med sina vackra illustrationer. Det var ju sånt man köpte för notblad som man kunde ta hem och spela själv på piano eller vad det nu var man ville. Och Ramona, som sagt, det här var då en filmlåt som blev en direkt hit. Och filmen, ja, det var faktiskt, det sägs att detta är den första låt som skrevs direkt för en film. Men det undrar jag, för det finns lite andra, ja, det är väl sanning med modifikation kan jag tänka. Vi hade med oss Johnny Johnson and his Bandwagon med Blame It on the Pony Express. Och då var vi ju på 1970. Och Helen Sjöholm och Benny Anderssons orkester gjorde 2011 den här En dag i sänder. Medan Bob Dylan redan 1962 gjorde Blowing in the Wind. Han har förresten också gjort en låt som heter Two Ramona, heter den väl, hör jag för mig. Hans variant. Men det är inte samma. Det är inte samma tjej. Nu ska vi istället vidare med Liz Sørensen ifrån vårt grannland. Mine øjne, de skal se.

Ja, då var det Kinks igen med Sunny Afternoon och vad kan vi säga om den där låten? Ja, det är 60 år sedan de toppade den brittiska singellistan med den här. Och det finns ju faktiskt en musikal nu med Kinks låtar som heter just Sunny Afternoon. Ja, den har varit ute på turné framförallt här under de senaste 2 åren. Och så hade vi med oss före det då. Hade vi med oss Chicago, hade Graham Nash och gänget där. Det var från, ska vi se här, Chicago säger jag, det är ju fel, inte alls bandet jag talar om, utan jag talar om låten Chicago med Graham Nash. Ja, det var 1971 det. Före det så hade vi med oss från 1991, och det är ju faktiskt ett gäng som firar 70 år i år. Nämligen Sven Ingvars Två mörka ögon och en av deras kanske främsta riktiga jättehits. 71 veckor på Svensktoppen. Ja, det är väl bara att gratulera. Och imorgon så är det faktiskt dags för Sven Ingvars att stå på scen i Kungsbacka bland annat. Och så ska vi se, vad hade vi först då? Jo, vi hade Liz Sørensen med oss i den här fina Mina ögon de ska se. Och det är en låt som hon har gjort tillsammans med Anne Linnet. Nu då till Johnny Ray som kallades för The Prince of Wales. Men det är ju en lek med ord för Wales, alltså inte den engelska titeln på kungafamiljens, i det här fallet, tronföljare. Utan här är det om kungen av Wales, alltså att, ja, sorg, gråt framför allt. För det här var en kille som gärna sjöng dramatiskt. I'll never fall in love again.

The Rolling Stones, Paint It Black. Det är gänget som ju alltid är lite aktuella. Tänk vad de hållit på. Här är från 66, så det är en låt som nu firar 60 år i år. Men ja, de kom ju ut med en ny video här häromdagen. Ja, sånt görs fortfarande. Mr. Charm. Och där Alexander Skarsgård med spelar huvudrollen. Det är lite häftigt, eller hur? Ja, och sen hade vi före det, ja då hade vi med oss Mr. Bojangles. Nina Simone sjöng denna fascinerande låt som bygger på en verklig händelse. Och före det så, jag ska säga 71 spelade hon in den. Och så I'll Never Fall In Love Again, ja, med Johnny Ray. Det blev faktiskt hans sista riktigt stora hit i Storbritannien. I USA blev den bara 75. Ja, men han har skrivit den själv. Denna låt som blev så otroligt populär.

0: Ja, Frankie Lymon, Why Do Fools Fall in Love? Ja, det är nog säkert en självinriktad fråga. Och det är ju lätt för oss som kanske har varit förälskade någon gång att också ställa sig den frågan, om man nu upplevt det på, ja, det kanske inte alltid så enkla sättet. Kärlek är ju komplicerat. Alltså när känslor tar överhand, har ni tänkt på det? Ah, så dum man kan bli. Men, nu så ska vi inte bry oss om det, utan nu ska vi titta på årtal här istället. För det här är musik ifrån 1956. Och före helslaget, då hade vi ju två stycken rätt kända låtar, eller hur? Baby Love med Diana Ross och The Supremes. Eller ja, egentligen är det faktiskt så att det var The Supremes som det hette då. Man sa inte Diana Ross ännu 1964. Det var först 67-68 man började plocka henne ur gruppen, så att säga. Dan Hill med När vi rör varann, som Ingla Pling Forsman så vackert skrev på svenska. Sometimes When We Touch heter den i original 1977. Ja, jag heter Claes-Johan Larsson och är med nu fram till klockan 12 först, och sen är jag med mellan 14 och 16, eller 2 och 4 om du lyssnar på natten. Vi ska vidare med musiken, ja, som ligger till grund för hela filmen Convoy. För låten kom faktiskt allra först.
1: Yeah, Breaker 19, this here's a rubber duck. You got a copy on me, Pigpen, come on. Yeah, 10-4, Pigpen, for sure. By golly, it's clean clear to Flagtown, come on. Yeah, it's a big 10-4 there, Pigpen. Yeah, we definitely got the front door, good buddy. Mercy sakes alive, looks like we got us a convoy.
2: It was the dark of the moon on the 6th of June in a Kenworth pulling logs. Cab over Pete with a reefer on and a Jimmy hauling hogs. We is heading for Bear on I-10 about a mile out of Shaky Town. I says, Pigpen, this here's a rubber duck and I'm about to put the hammer down.

Det här är ju, jag nämnde ju Ingela Pling Forsman för en liten stund sedan med När vi rör varann. Här har hon också varit med, När morgonstjärnan brinner. Det här originalmaterial som skrevs åt Cindy Peters och Melodifestivalen för ett antal år sedan. Kom trea 1987. Då kom någon som kom tvåa. Ja, det gjorde Arja Saijon. Etta var Lotta Engberg med Fyra bugg och en Coca-Cola. Då ska vi se. Vårt tal för den här var 1987 alltså. Vi har före det haft med oss The Beatles med Please Please Me från 63. Vi hade med oss också C.W. McCall med låten Convoy från 75. Ja, som jag sa, den här låten blev faktiskt det som var grunden för den filmen som Kris Kristofferson spelade in med sig själv i huvudrollen, som handlar om ett gäng lastbilschaufförer som bestämmer sig för att nu skiter vi i det här. Och så med hjälp av kommunikationsradio och annat så gör de ett uppror på vägen. Ja, jag skrattar lite grann, för jag tycker den filmen var lite häftig när den kom. Och ja, det handlar väl lite grann om att våga stå för sina värderingar och lite annat. Ja, det här var från 1975. Filmen kom först 1978. Så ska vi titta på Young Americans. Och vem är det vi har med oss då i kanalen? Jo, men det är David Bowie. Tänk vad många trevliga artister vi har i våran kanal P4

Det här är väl många som kanske tänker på, ja, framförallt när den här spelades in så hade ju många Kubakrisen som det kallades för i färskt minne. Men det här handlar om en annan tid i Kubas historia, nämligen i slutet på 1800-talet, deras frihetskrig och annat. Den är skriven på 1800-talet, Guantanamera, och handlar om en kvinna som kom från Guantanamo som ligger där. The Sandpipers gjorde den här inspelningen och årtalet för den, det var 1966, så 60 år sedan. The Doobie Brothers, Listen to the Music, 1972. Finns en liten grej som jag tycker är lite rolig att plocka upp, för att det är många som inte vet om det, att Michael McDonald som var medlem här, han hade inte blivit medlem ännu ska jag säga i Doobie Brothers, det blev han sen. Men han har helt nyligen fått en son. Ja, fast sonen kom väldigt, väldigt tidigt in i hans liv egentligen. Han var bara 14 år när han gjorde en flicka gravid. Och den här pojken adopterades bort. Men ni vet ju med de här nya de här släktforskningsverktygen som finns, så kan folk med hjälp av DNA plötsligt upptäcka nya grejer. Och Michael McDonald visade sig ha en son. Och den här sonen visade sig ha en far. Den här grabben är nu 59 år gammal, heter Michael Gosling och hade själv varit på flera konserter med Michael McDonald och hade ingen aning om att hans pappa stod på scenen, men nu har de återförenats. Det är väl en ganska vacker historia ändå. Och så hade vi med oss före det, jag ska säga Listen to the Music kom 72 och sen så hade vi före det då David Bowie och Young Americans. 1974 spelades den in, kom ut 75. I kören står Luther Vandross. Han var inte så känd då, men det kommer att bli mer av honom så småningom. Och faktiskt här nu den 14 november i år så ska han väljas in i The Rock and Roll Hall of Fame i Los Angeles. Så då till Cat Stevens, Two Fine People från 75.

Gunnar Wiklund. Visst, bottnar vackert med rösten i den här Mest av allt, som Gunnar Wiklund förlåt, sjöng in 1964. Och Midnight Oil hör vi kanske inte så ofta, men visst hör de hemma hos oss med Beds Are Burning. Kom 1988. Cat Stevens först, Two Fine People, året var 75. Och vi hoppar fram 2 år i årtalen här från 75. Vi ska till 1977.

Ett enmansband, det här skulle man kunna säga. Roy Wood, som många av er förknippar med Electric Light Orchestra, gjorde den här låten 1973. Forever, han spelar varenda litet instrument själv på den här inspelningen. Och så hade vi Annunzio Mantovani, en stor orkesterledaren som vi här på radion brukade säga, med en skog av stråkar. Och det här var temat ifrån Love Story. Ja, Francis Lay var det den som skrev det här, och han hade ju redan gjort musik några år tidigare som blev Oscars nominerad, nämligen till En man och en kvinna, A Man and a Woman, Naomi Infame. Och ja, då blev han utan Oscarsstatyett, men det här året, ja, då fick han faktiskt sin Oscar för bästa filmmusik. Och den här inspelningen var från 1971. Vi hade före det, hade vi med oss för musik från 77. Och det här är ju då grejer som kopplas till Earth, Wind and Fire. Och varför det? Jo, Morris White producerade systrarna Wanda, Sheila och Jeanette Hutchinson. De kom från Chicago och tillsammans så bildade de gruppen The Emotions. Best of My Love fick vi höra. Det här är P4+.

Sylvia Vrethammar, När solregnet föll, en vacker titel det där, som spelades in 1970. He ain't heavy, he's my brother, det är The Hollies vi hör där också från 1969. Och nu då så avslutar vi timmen här före klockan 12, eller midnatt om du så vill, om du lyssnar på natten. Ja, då vet ni också om att vi är tillbaka klockan 14 eller klockan 2 i natt. Alltihopa beror på vilken tid av dygnet du är med oss. Och det vi ska lyssna på nu, ja, det är en absolut favorit. Tom Jones och den där Help Yourself. Kommer ni ihåg årtalet? Ja, det var 1967. Så hörs vi snart igen. Hej!

Hej! Du vet väl att du kan höra P4 Plus när du vill i appen Sveriges Radio Play. Jag heter Henrik Olsson och mig hör du i den här kanalen på helgkvällar från klockan 18.00.

0: Utande tanter och stora och småbär som hallon och blåbär och blomkål, rediser till nedsatta priser.
1: Länge varit vår musik,
0: men nu vi matroner har helt andra toner, fast fingrar är stela har vi börjat spela. Och utöver hela vår torg hör nu man ett grönsaksdixieband. Kom och blås

0: fraktas vid kursar rubetter. Ballister, nackor och lök och potetter. Finns i stan här ej många sextetter. Som just munkromadammarnas gästkappel. Det är fru Jansson
1: och fru Gustafsson
2: och fru Hansson
3: och fru Johansson
0: och fru Karlsson
1: och fru Andersson.
4: Glada tanter allihop.
0: Här på torget vi börjar och kompa. Dansar lurviga Ludde och Jompa. Och så lediga Laban och Dompa. Efter munkromadammarnas jazzkappel. Korus och versen, det lättar kommersen. Om förr det var kartigt, så nu är det fartigt. Om vi musiceras så kursar vi mera.
4: Blom och vit och blå och rödkål.
0: Ingen bidarris av äpplen och sparris. Den låt som blir trallad bland räkor och sallad. Av någon blivit kallad bland torgstånd och lass. För

Hej, Micke Cederberg här som är listredaktör i P4 Plus. Och jag älskar att gräva fram gamla listor som vi kan sända ut på nytt. Så därför vädjar jag till dig som har spelat in våra kära gamla listprogram ifrån förr. Nyttjat kanske rullband eller kassettband, eller ni kanske känner någon som har gjort det. För varje lördag så hörs ju en gammal sändning av Svensktoppen, och varje söndag så växlar jag mellan Tio i topp, Kvällstoppen eller Kavalkad. Så har du sparat hela programmet något av dessa, hör av dig till p4plus@sverigesradio.se.

Hej, Björn Lindberg här. Visst, P4 Plus finns på Facebook och på mejlen. p4plus@sverigesradio.se. Men du kan också skriva brev och vykort till oss. Adressen är då P4 Plus, Sveriges Radio, 10510 i Stockholm. Och vi vill gärna att du hör av dig.

luring, jag är riktig luring. Meteorologen är en luring och det är vi allihop. Han ritar upp en sol över platsen där du bor. Nästa dag når vattnet över dina skor. Vi bara luras, lura, lura, luras. Bara luras allihop och överallt. Herr domaren är en luring, jag är riktig luring.

0: Generalen är en luring, jag är en riktig luring. Generalen är en luring och det är vi allihop. Han eldar dig med floskler när du drar i striden ut. Själv går han under jorden när det börjar rosa krut. Vi bara luras, lura, lura, luras. Bara luras allihop och överallt. Farbrodoktorn är en luring, jag är en riktig luring. Farbrodoktorn är en luring och det är vi allihop. Han skriver ut ett intyg att du är vid full vigör nästa dag.
1: P4 Plus med Claes Johan Larsson.
2: Som då är tillbaka igen i etern och det med Gilbert O'Sullivan. Det här är ju 70-tal för väldigt många, men inte för honom. Han är alldeles enormt aktuell just nu. Han står på scen i Dublin på lördag. Men redan nästa år så är han faktiskt tillbaka i Sverige. Han ska vara i Karlstad här till våren, Gilbert O'Sullivan. Och vi ska få höra honom i Owaka Dowaka Day. En av tre listtoppar från, vilket årtal är det här nu då? Ja, här sitter jag och babblar. 1972.